不够给肯定。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎好不得你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢你们一个秀呢Rolling malunggay pandisan. Dagan bang mo kung ano na pretty boy mo mo palit Japon. Ay ayon ayon oya oya oya hay ba mo palit ayon oya oya. Tapi pani malunggay pani hay. Ano lami an na mga tao na muro magoy lami siguro na pretty boy. Lami ay oya oya oya. Saan ni mo pagdani ang mga mamalita ay rumo palit yun imo imo isinggit tinuod ano oya oya oya ako ihingit ah isinggit yun imo ato paminaon sa pagsinggit.